легионар, не са со мња стање. Них са со мною невиромна, говорче ми пање. Јабукови град за трасе, хистам са на уток. Буду са отно писать басне, ослива са мукот.